0: آپ نے بہت صحیح سوال پوچھا. دیکھیے کیوں, ایون آفٹر اپوائنٹنگ دی سی ڈی ایس, یو اپوائنٹڈ اے سی ڈی ایس, بٹ اگر آپ اس کی تلنا کریں, دی یونائٹڈ اسٹیٹس ہیڈ اے پرماننٹ چیئرمین ان 1949, اس کے بعد دے انٹیگریٹڈ دی تھیٹرز. تو آپ نے گلف وار ون میں سنا ہوگا وی ہیڈ نیٹ ورک سینٹرسٹی, گلف وار ٹو میں وی موو ٹو انٹیگریشن ویئر اے ٹینک کمانڈر کوڈ کال فار دا فائر آف این ایف 16. آپ دیکھیں اس کے بعد کراس پالینیشن. کراس پالینیشن کا مطلب ہے منسٹری آف ڈیفینس میں دے شوڈ بی سول سروینٹس, سولجرس, ٹیکنالوجیکل مائنڈس, انوویشنس, کراس پالینیشن. اور پھر جس کا آپ نے بات کی, ہول آف گورنمنٹ, سول ملٹری فیوژن, دا بیسٹ پرسن فار دی جاب, ناٹ این آرمی مین فار این آرمی جاب. سو دوز آر دا اسٹیپس. ٹوڈے وی آر ان واٹ وی کال کوآرڈینیٹڈ جوائنٹنس, دین یو ہیو ٹو گو ٹو انٹیگریشن, دین کراس پالینیشن, دین سول ملٹری فیوژن, وچ از ہول آف گورنمنٹ. میں آپ کے اس کو دو ادھارن دیتا ہوں. ایک مہینے پہلے چائنا کی جو سنگوا یونیورسٹی ہے, اٹ ہیز پکڈ اپ این امیریکن کالڈ اومار یاگی, نوبل لوریٹ ان کیمسٹری. کس لیے؟ سنگوا یونیورسٹی میں ایک اے آئی ڈپارٹمنٹ ہے فار ایڈوانس میٹیریلس, جس میں پی ایل اے کا 30% ریپرزینٹیشن. تو اکیڈمیا, پی ایل اے اینڈ نوبل لوریٹ کائنڈ آف ٹیلنٹ, دیٹ از سول ملٹری فیوژن. تو یہ ابھی ایک لمبا سفر ہے. سی ڈی ایس پہلا پڑاؤ تھا, انٹیگریشن تھیٹرائزیشن دوسرا پڑاؤ ہوگا, اینڈ دیٹ از دا وے وی ول گرو اف وی ہیو ٹو بیکم ا پاور آف کانسیکوینس. بٹ جو سی ڈی ایس اور ڈی ایم اے ہے, جیسے میں نے کہا, دس از دا بگننگ آف دیٹ جرنی. اور دیکھیے اس کا ایک اور اس کی مہتوپورن اپلبدھی کیا ہے, جو سول ملٹری ریلیشن شپ کا ڈھانچہ تھا
1: جی,
0: اس میں ایک یہ مہتوپورن پھیر بدل. دیکھیے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ا سروس چیف وڈ گو ٹو دا رکشا منتری تھرو دا ڈیفینس سیکرٹری, سو پولیٹیکل ایگزیکٹو, بٹ دا سرو سولجر کڈ گیٹ ٹو ہم اونلی تھرو دا بیوروکریٹک ایئر. ناؤ اٹ از ایکولز ڈیفینس سیکرٹری, سی ڈی ایس, بوتھ, سو دیٹ دا رکشا منتری گیٹس دا بیسٹ ایڈوائز. اس کا دیٹ از دا لاجک. اور جیسے میں نے کہا, اس کے جو اب ہم سول ملٹری فیوژن کی اور اگرسر ہیں
1: جی,
0: اور اس کے میل پتھر کیا ہوں گے, پرتیبھا, ٹیلنٹ, میں نے اس کا ایک ادھارن دیا آپ کا, انوویشن, نواچار. ٹوڈے یو کانٹ ہیو آؤٹ ڈیٹڈ پروسیسز. دیکھیے کیا ہو رہا ہے یوکرین میں, ڈرونز, اے آئی, یہ سب حقیقتیں ہیں. اینڈ الانگ ود انوویشن, ڈی ریگولیشن. جب میں آرمی کمانڈر تھا, پردھان منتری جی آئے تھے, میرے کو ابھی تک یاد ہے, ہی سیڈ private sector or startups ke silsile mein he was telling us that release the forces of innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure, niyamo ka jaal. So CDS DMA is a symbol, but iske piche gehra soch hai.
1: Sorry to interrupt, but aapko lagta hai ki shayad unki doordarshi soch thi, aap keh rahe hain ki 2014 mein hi is tarah ka jo soch hai wo samne aa gayi thi, to in time it was taken jo decision.
0: It is a revolutionary step in the civil military relationship. It is building of trust between the civilian political leadership and the military. So there are complex factors here. دوسرا جو کیندر بندو ہے بہت مہتوپورن, آتم نربھرتا اینڈ ڈیفینس. دیکھیے ہم ہمیشہ آتم نربھرتا کی بات کرتے تھے, بٹ پہلا جو آتم نربھرتا تھا, اٹ ڈیپینڈیڈ آن دی پی ایس یوز, ڈی آر ڈی اوز. اب ہوا کیا ہے, جو یدھ کا چرتر ہے, کیریکٹر آف وار, اس میں آمول پریورتن ہوا ہے. سو ٹوڈے اف یو سی یوکرین وغیرہ میں پالی میتھس جو ہے اس یدھ کے جو دائرہ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں. آپ دیکھیے یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ساتھ کیا ہوا, it is such a powerful military, there is no military which can project power two oceans away. But abhi ek report nikli hai Washington se ki why the US has not delivered an epic fury. Epic fury mein uska kaam itna acha nahi raha, because it was slow to learn the lessons of Ukraine. Ukraine se jo seekh thi, drones, AI, wo nahi kar paye. To their US navy, usne Iranian navy ke 160 ships ko dhwast kar diya, but it was not small enough, agile enough, autonomous enough to operate in the strait.
1: تو آپ جو چرتر کی بات کر رہے تھے کہ چرتر چینج ہو گیا ہے
0: اس طرح سے, تو اب اس چرتر چینج ہو رہا ہے, یو نیڈ دی انوویشن, ایجیلیٹی آف دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ اسٹارٹ اپس. اب آپ دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہے, بیکاز آف ریگولیشن, پروسیس, پروسیجر, ایچ اے ایل از پرومسنگ یو ایم کا اونلی بائی 2030. انگریزی میں ایک کہاوت ہے دیٹ ٹوڈے کیا ہو رہا ہے, دیٹ ملٹی بلین ڈالر کیپیسٹیز وچ آر ڈیلیورڈ ان 10 ایئرز, they are being overturned by innovation in 6 to 8 weeks. Ukraine mein ye ho raha. So this is the reason why we have to move towards private sector and startups. Main aapko bata dun, jab main colonel tha, agar main koi dekh bhi leta private sector ke sath, to meri wo jo kya kehte hain

0: بنیادی اسٹیشنوں کے ساتھ 5G کنیکٹیوٹی ہر ضلع تک پہنچ گئی ہے۔ جی ایس ٹی کونسل تنازعات کو حل کرنے اور ان پٹ ٹیکس کریڈٹ آمد کو بہتر بنانے کی خاطر پالیسی اصلاحات پر تبادلے خیال کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی سرکار سے کہا ہے کہ وہ دوا ساز کمپنیوں کے نامناسب مارکیٹنگ طور طریقوں کی روک تھام کے لیے ایک کمیٹی بنائے۔ سرکردہ اداکار نانا پاٹیکر کا انتقال ہو گیا ہے۔ بھارت نے پاکستان پر دہشت گردی کے معاملے پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان دہشت گرد گروپوں کے لیے اپنی مدد پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ اور آج فضائی فوج کے یوم تاسیس پر فضائیہ کے جاں بازوں کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی کے یشو بھومی میں 10ویں انڈیا موبائل کانگریس کا افتتاح کیا۔ یہ 4 روزہ تقریب کل شروع ہوئی تھی جس میں ٹیلی مواصلات، ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی اور تکنیکی اختراع کے سلسلے میں بھارت کی نمایاں پیش رفت کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ آئی ایم سی 2026 کا موضوع ہے سرحدوں کے قطع نظر، توسیع ڈیجیٹل اختراع، آئندہ سلسلے کی کنیکٹیوٹی اور ٹیکنالوجی پر مبنی ترقی میں بھارت کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کا اظہار۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ انڈیا موبائل کانگریس پلیٹ فارم میں بھارت میں ٹیلی کام شعبے اور ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی نے تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے اس پلیٹ فارم نے پر ٹیلی کام شعبے میں بھارت کی ترقی میں ایک کلیدی رول ادا کیا ہے۔ جناب مودی نے اجاگر کیا کہ گزشتہ برسوں میں یہ پلیٹ فارم بھارت کی ترقی اور اس کی امنگوں کے اظہار کا ایک پلیٹ فارم بن کر ابھرا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آج 5G کنیکٹیوٹی ملک کے ہر ضلع تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب ملک بھر میں 5G کنیکٹیوٹی دستیاب کرانے کے لیے 550,000 سے زیادہ بیس اسٹیشن موجود ہیں۔
1: 2022 میں اسی منتھ سے ہم نے دیش میں 5G کی شروعات کی تھی۔ پھر 2023 میں میں نے بتایا تھا کہ بھارت کیسے 5G رول آؤٹ سے 5G ریچ آؤٹ کی دشا میں آگے بڑھ رہا، اور آج ہم سبھی دیکھ رہے ہیں دیش کے ہر ضلع تک 5G کنیکٹیوٹی پہنچ چکی ہے۔ آج 5.5 لاکھ سے ادھک بیس اسٹیشن بھارت میں ہیں جہاں سے 5G نیٹورک آپریٹ کر رہا، اور موبائل انٹرنیٹ سپیڈ 2022 کی تلنا میں 10 گنا بڑی ہے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی نے تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور حکومتی خدمات کو قوت بخشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج دور دراز گاؤں اور غریب کنبوں کے ہر بچے کو معیاری علم تک رسائی حاصل ہے۔ جناب مودی نے اجاگر کیا کہ فائدے کی براہ راست منتقلی کے تحت تقریباً 50 لاکھ کروڑ روپے براہ راست مستفیدین کے بینک کھاتوں میں منتقل کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے تقریباً 5 لاکھ کروڑ روپے کی بچت ہو پائی۔ وزیراعظم نے کہا کہ اب حکومت مختلف ڈیجیٹل اور آن لائن تعلیمی پلیٹ فارم کے ذریعے تقریباً 25 کروڑ طلباء کو کنیکٹ کرنے کی خاطر کام کر رہی ہے۔ جناب مودی نے دکشا پلیٹ فارم کے ذریعے بھارت میں ڈیجیٹل تعلیم کی بڑھتی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ COVID-19 کے دوران جولائی 2022 تک دکشا نے 500 کروڑ سے زیادہ سیکھنے کے سیشن اور تقریباً 6,000 کروڑ سیکھنے کے منٹ درج کیے۔
1: آن لائن ایجوکیشن کے لیے ہمارا ایک دکشا پلیٹ فارم ہے۔ کووڈ کے دوران جولائی 2022 تک اس پلیٹ فارم پر 500 کروڑ سے زیادہ لرننگ سیشن اور قریب 6,000 کروڑ لرننگ منٹ درج ہوئے۔ اب ہمارا پریاس ہے ہمارے جتنے بھی ڈیجیٹل اور آن لائن شکشا کے مادھیم ہے ان سے قریب 25 کروڑ اسٹوڈینٹس کو جوڑ سکے۔ یعنی ساتھیوں، ٹیلی کام کے کھیتر میں جو ریولیوشن آئی ہے اس کا بھارت کے ناگرک کو سیدھا سیدھا فائدہ ہوا ہے۔
0: اس موقع پر مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتی رادتیہ سندھیا نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ ٹیکنالوجی نہ صرف ہر گاؤں بلکہ ہر شہری تک پہنچنی چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج لوک نائک جے پرکاش نارائن کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امیت شاہ نے کہا کہ جب کانگریس نے اقتدار کے غرور میں ملک میں ایمرجنسی نافذ کی اور جمہوریت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تو لوک نائک کروڑوں ہم وطنوں کی آواز بن کر بے خوف ڈٹے رہے۔ جناب امیت شاہ نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ قید میں رکھنے اور اذیت پہنچانے سے بھی وہ اپنے پختہ عزم سے پیچھے نہیں ہٹے، اور مکمل انقلاب کے ان کے اعلان کے سامنے اندرا گاندھی کی تانا شاہ سرکار کو جھکنا پڑا۔ جناب امیت شاہ نے کہا کہ جے پرکاش

0: نارائن کی زندگی کا فلسفہ ہر محب وطن شہری کے لیے ترغیب کا ایک دائمی وسیلہ ہے۔ جی ایس ٹی کاؤنسل کی 97ویں میٹنگ میں نئی دلی کے بھارت منڈپم میں جاری ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اس میٹنگ کی صدارت کر رہی ہیں۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس، کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار، جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی اور ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے خزانہ بھی اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ جی ایس ٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں جی ایس ٹی تنازعات کے حل اور ٹیکس کریڈٹ کو بہتر بنانے کے سلسلے میں پالیسی اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکز کو ہدایت دی ہے کہ وہ دوا ساز کمپنیوں کے مارکیٹنگ طور طریقوں کی جانچ کے لیے 3 ارکان پر مشتمل کمیٹی بنائے۔ ان میں ڈاکٹروں کو دیے جانے والے تحائف اور دیگر فائدے نیز آئینی انضباطی عمل شامل ہے۔ جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا پر مشتمل ایک بینچ نے ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے یہ ہدایت جاری کی۔ اس درخواست میں ادویات تیار کرنے والی کمپنیوں اور ڈاکٹروں کے درمیان نامناسب رابطوں کے خلاف کارروائی کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ مجوزہ کمیٹی متعلقہ فریقوں کے نظریات پر غور کرے گی اور اس بات کی سفارش کرے گی کہ آیا کسی آئینی فریم ورک کی ضرورت ہے یا نہیں، اور اگر ایسا ہے تو اس کی تشکیل دیا جائے۔ سرکردہ اداکار نانا پاٹیکر کا آج صبح گوا میں ان کی رہائش گاہ پر دل کا شدید دورہ پڑنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ وہ 75 سال کے تھے۔ نانا پاٹیکر ہندی اور مراٹھی سنیما میں اپنی شاندار اداکاری کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے کئی دہائیوں تک سنیما میں کام کیا۔ نانا پاٹیکر کو پرندہ، کرانتی ویر، اب تک 56 اور ویلکم جیسی فلموں کے لیے کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندی اور مراٹھی سنیما کے سرکردہ اداکار نانا پاٹیکر کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ نانا پاٹیکر نے فلموں میں ایسے کئی کردار ادا کیے جنہوں نے لوگوں کے دل و دماغ پر گہری چھاپ چھوڑی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ نانا پاٹیکر نے اپنے ہر کردار میں قابل قدر تخلیق اور گوناگون خاصیت کا مظاہرہ کیا جسے آنے والی کئی نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ بھارت نے پاکستان پر دہشت گردی کے معاملے پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام لگایا ہے اور کہا کہ پاکستان جیش محمد کے سرغنہ مسعود اظہر کے بارے میں جانکاری کے لیے انعام کا اعلان کر کے دہشت گرد گروپوں کے تئیں اپنی مبینہ حمایت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت نے کہا کہ دنیا نے 9/11، 26/11 اور پہلگام کے حملوں کو فراموش نہیں کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جواب دینے کے اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کے اول سیکرٹری راگھو پوری نے کہا کہ دہشت گردی کو محض اعلانات سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے دہشت گردی کے لیے ذمہ دار عناصر، اس کے لیے سرمایہ فراہم کرنے والوں اور اسے شہ دینے والوں کے خلاف کارروائی کرنے پر زور دیا۔ آج بھارتی فضائی فوج کا 94واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ 1932 میں 8 اکتوبر کو یہ فورس قائم ہوئی تھی۔ یہ یادگاری موقع فوجی قوت کے نظریے کا آغاز بھی ہے جس سے آنے والی دہائیوں میں ملک کے دفاعی نظام کو نئی شکل دی جا سکے گی۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے فضائیہ کے سبھی جانبازوں، آزمودہ کار اہلکاروں اور ان کے ارکان خاندان کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار 25 کروڑ طلبہ کو مختلف ڈیجیٹل اور آن لائن تعلیمی پروگراموں کے ذریعے باہم منسلک کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 5.5 لاکھ سے زیادہ بنیادی اسٹیشنوں کے ساتھ 5G کنیکٹیویٹی ہر ضلع تک پہنچ گئی ہے۔ جی ایس ٹی کونسل تنازعات کو حل کرنے اور ان پٹ ٹیکس کریڈٹ آمد کو بہتر بنانے کی خاطر پالیسی اصلاحات پر تبادلے خیال کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی سرکار سے کہا ہے کہ وہ دوا ساز کمپنیوں کے نامناسب مارکیٹنگ طور طریقوں کی روک تھام کے لیے ایک کمیٹی بنائے۔ سرکردہ اداکار نانا پاٹیکر کا انتقال ہو گیا ہے۔ بھارت نے پاکستان پر دہشت گردی کے معاملے پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام لگایا ہے۔ اور آج فضائی فوج کے یوم تاسیس پر فضائیہ کے جانبازوں کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government to connect 25 crore students through digital and online education programs. 5G